0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, zi de miercuri, foarte bine o începem împreună, sau cel puțin așa consider eu. În cazul în care ai nevoie de un imbold ca să consider că totul este mult mai ok, nicio problemă, îl primim pe parcursul întâlnirii noastre din această dimineață. Irina Gașpar sunt până la ora 8 împreună cu tine. Ce facem noi? Ne trezim încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața în această zi de 20 mai, de altfel ziua internațională a metrologiei. Să știm cam despre ce e vorba dacă ne referim la sărbători internaționale. E, și de asemenea vorbim de anul 325, atunci s-a deschis oficial primul conciliu de la Nicea cu începerea primului sinod ecumenic al bisericii creștine. Iar în 1498, exploratorul portughez Vasco da Gama a descoperit drumul maritim către India. Când ajunge la Kozhikode, cunoscut anterior drept Calicut în India. Iar în 1873 era un comerciant de țesături renumit atunci în secolul al XIX-lea, Levi Strauss se numea domnul, și de asemenea mai era încă un renumit croitor, Jacob Davis. Ei doi au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiții blugi. Deci cum ar veni, astăzi este ziua blugilor. Iar în 1875 a fost semnată la Paris Convenția Metrului, de aici și sărbătoarea internațională de care vorbeam. Vorbim de un tratat prin care s-a promovat sistemul internațional de unități de măsură, un tratat la care România va adera în martie 1883, deci la niște ani după ce s-a semnat inițial la Paris, dar nu nimic, până la urmă, mai bine mai târziu decât niciodată. La mulți ani îi spunem cântăreței Cher, la mulți ani îi spunem și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, cum îți dorești tu, să te simți super fain, indiferent că faci petrecere sau doar o mică reuniune cu cei foarte apropiați.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 6:19 minute, a fost ieri o conferință de presă la BNR, s-a discutat în cursul serii despre diverse chestiuni pe care această conferință le-a adus în atenție. Pe scurt, am luat și eu câteva, nu știu dacă neapărat din main trendul de discuție, dar oricum pot să-ți spun că Banca Națională a României a decis să schimbe estimările legate de evoluția prețurilor pentru perioada următoare. Guvernatorul instituției a prezentat aceste noi date și prognoza de inflație pentru sfârșitul anului 2026 a fost mărită destul de mult, ajunge la 5,5% față de procentul de 3,9% care fusese inițial, sau mă rog, la un moment dat fusese estimat. Sigur, între timp, deci până la finalul anului, se prognozează și alte valori. Pentru anul următor, specialiștii de la Banca Centrală au o viziune ceva mai optimistă în privința stabilității economice, pentru că din ce văd ei anticipează că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera destul de mult în timp, astfel calculele de acum arată că inflația ar urma să scadă la nivelul de 2,9% până la sfârșitul anului viitor. Asta dacă vorbim de inflație și de estimări pentru anumite perioade de timp. În cadrul aceluiași eveniment, guvernatorul a vorbit și despre situația taxelor din țara noastră. Este de părere că în acest moment România nu are nevoie de introducerea unor dări noi pentru populație sau pentru firme și totodată guvernatorul susține că nu se pune problema nici pentru scăderi de impozite în perioada următoare, în cazul în care cineva se aștepta la așa ceva. O prudență, iată, în privința modificărilor fiscale este legată direct de țintele economice pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească. Spunea guvernatorul că renunțare la anumite taxe înainte de atingerea obiectivelor stabilite ar fi o greșeală. O măsură de genul ăsta ar putea să creeze o problemă foarte mare de credibilitate pentru România în fața partenerilor din străinătate și, după cum știm, pe planeta asta nu suntem singuri, oricât de mult ar vrea unii să fim numai noi. Pentru că vom ajunge la o suficiență care nu va fi pe placul nimănui. Am mai avut o astfel de suficiență și știm cum s-a terminat. Mergem mai departe cu Eros Ramazzotti și Ricky Martin cu hitul lor super fain, Non Siamo Soli.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:28 de minute, să-ți fie dimineața bună și cu trafic redus oriunde te-ai duce. În cazul în care, în vară, în toamnă, încolo, mă rog, după vară, pornind sau începând cu perioada verii, ai de mers într-o vacanță și ai de luat sau ai nevoie să iei vreun autobuz până la aeroport, să știi că va fi o nouă linie de troleibuz începând din luna iulie, propriu-zis, în Cluj. E un proiect care a fost anunțat încă de anul trecut, în același timp cu inaugurarea parcării de tip Park and Ride, dacă ți-aduce aminte, de acolo, de la aeroport, de lângă aeroportul Avram Iancu. Și municipalitatea clujană a confirmat, iată, că noua linie va deveni complet operațională din vară. Noua rută e creată special ca să ușureze din problemele pe care le-ar putea avea cineva, mai ales legate de transportul dintre aeroport și principalele zone ale orașului, și în felul ăsta, practic, noua linie va oferi călătorilor o variantă directă, fără să mai fie nevoie de schimbare de multe mijloace de transport. Deocamdată, legătura cu aeroportul este asigurată doar de liniile 5 și A1E, dacă bine rețin eu. Noua linie va aduce în plus o conexiune directă prin cartierul Gheorghen și către zona industrială de pe Bulevardul Muncii. Traseul stabilit de către administrație e în felul următor. Pornește de la aeroport, dacă luăm așa, da, pornește de la aeroport, trece prin Mărăști, Gheorgheni și Piața Cipariu. De acolo troleibuzul își va continua drumul pe 21 decembrie, apoi pe străzile Paris, în 1 mai, Câmpul Pâinii, Fabricii, și se va intersecta cu strada Aurel Vlaicu. Și prin parcursul ăsta, practic, mașinile vor uni estul industrial al municipiului cu centrul și cu zonele rezidențiale. Acum, sigur, zicem mai estul industrial în ideea în care cam așa s-a încetățenit, dar știm foarte bine că blocurile au răsărit peste tot, chiar dacă mai de mult anumite zone erau doar cu chestiuni legate de fabrici sau, mă rog, nerezidențiale. Da, și înțeleg că pe această rută vor circula exclusiv troleibuze electrice și nepoluante. O decizie, iată, care e parte dintr-o strategie ceva mai amplă a orașului, să fie extins transportul public ecologic. Da. Autoritățile, de altfel, de ceva vreme tot urmăresc să reducă timpul de deplasare în cartiere, să mai degajeze puțin din punctele cu trafic intens, dar și să vină cu o alternativă rapidă, dar și o alternativă curată. Și cumva e normal să se întâmple asta. Oricine ar vrea să aibă un oraș administrat bine, cred că în direcția asta s-aduce, și dacă e vorba de altă comunitate decât cea clujană. Avem niște schimbări și pentru anumite trasee din Oradea, dar revenim cu ele în scurt timp. Deocamdată avem o întâlnire cu Lutricia McNeil. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:37 de minute. Dacă ești prin Oradea în perioada următoare sau dacă ai oricum de mers pe anumite trasee, s-ar putea să intervină niște schimbări. Uite, de poimâine, din 22 mai, vor începe lucrările pentru două mari pasaje rutiere, cel de la gara centrală din Oradea și cel de la Crișul de acolo din centru, și desigur pentru siguranța tuturor vin autoritățile cu mai multe restricții, cu mai multe modificări de trafic. Acestea se vor aplica oricum treptat și în general între orele 9 și 12, deci neapărat să știi de chestia asta. Toți șoferii mai ales, dar și pietonii, sunt sfătuiți prin diverse mesaje ale autorităților să circule cu prudență, să respecte aceste noi semne de circulație. Deci trebuie să fii cu ochii în patru la noile semne, chiar și cele provizorii. Eventual poate chiar mergi pe niște drumuri alternative dacă le ai la îndemână, pentru că regulile se pot schimba pe măsură ce șantierul sau șantierele vor înainta. În zona magazinului, de exemplu, de acolo, circulația va fi închisă complet pe strada Republicii, între Parcul Petofi și strada George Enescu, și din cauza asta, strada lui Pastor devine cumva înfundată, să zicem, iar pe strada Brașovului se va circula în ambele sensuri, cu obligația de a vira la dreapta pe Dunărea. Și ca să fie ajutate mașinile să circule un pic mai ușor, se vor amenaja niște sensuri giratorii provizorii la intersecția dintre Maghiero cu George Enescu și Gheorghe Doja, dar și în Parcul Traian. De asemenea, mai multe străzi din apropiere își vor schimba sensul de mers. Dacă le știai într-un fel până acum, să ai în vedere că s-ar putea să fie invers. Locurile de parcare de pe străzile Franz Schubert, de pe Enescu și din fața Consiliului Județean Bihor vor fi desfințate, cel puțin deocamdată, până se reorganizează lucrurile. O altă închidere totală pe strada Republicii va fi în zona gării centrale, pe porțiunea aia dintre sensul giratoriu de la Berzei și Spitalul CFR. Pe strada Republicii, la intersecția cu Parcul Petofi, accesul va fi permis doar pentru proprietari, mă rog, și pentru utilajele de șantier, iar pe străzile Pescărușului, Titulescu, pe Bucegi, se va vira obligatoriu la stânga, să nu fii surprins. În zona asta, străzile Muzeului și Săvineștilor vor avea temporar dublu sens, iar la intersecția dintre Parcul Petofi cu strada Muzeului, cu Bulevardul Dacia și piața Ion Creangă se va face un alt sens giratoriu provizoriu, ca să fie dirijate mașinile mai ușor. Și încă o chestiune, în cazul în care ocolești zonele astea blocate, să știi că sunt mai multe trasee alternative la dispoziție. De exemplu, pentru zona Crișu se recomandă folosirea străzilor Gheorghe Doja, Luis Pastor, Mihai Eminescu, Nicolae Jiga. De asemenea, să ai în vedere Bulevardul Dacia sau drumul expres. Iar pentru zona gării, șoferii pot circula pe ruta formată din, ia să vedem aici, din Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Berzei, șirul Canonicilor, strada Muzeului, strada Nicolae Jiga, de asemenea Brașovului și Calea Republicii. Și evident și șoferi, da, sigur, șoferii în primul rând trebuie să fie atenți la aceste schimbări, dar și pietonii, pentru că și pietonii vor avea niște trasee speciale, sigur, semnalizate, clar, dar să ai în vedere toate aceste modificări. E de oricare parte a portierei mașinii te afli. Ok, The Script avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: 6:49 dimineață bună cu schimbări sau vești despre schimbări. Acum nu e neapărat bună din pricina schimbărilor, dar e bună pentru că e important să o facem noi în felul acesta, indiferent de ce se întâmplă, ce schimbări mai apar în jurul nostru. Uite, de exemplu, și sistemul RO e-factura vine cu modificări destul de importante, cred, pe ultima 100 de metri. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat un amendament susținut de Ministerul Finanțelor. Noile reguli au fost aprobate în unanimitate de membrii Comisiei și vin în sprijinul, zice-se, persoanelor fizice. Ceea ce așa și pare. Scopul este să se reducă birocrația și sarcinile administrative prea mari, chiar dacă în altă parte, în alt departament, se discută despre introducerea unor noi chestiuni de birocrație. O să povestim chiar un pic mai încolo în ora următoare. Dar, în fine, apropo de asta, deci schimbările ar urma să intre în vigoare în 1 iunie, da, data la care ar trebui să se aplice măsura asta RO e-factura. Și importanta modificare despre care spun e eliminarea obligativității utilizării sistemului pentru persoane fizice, da, care se identifică fiscal prin cod numeric personal, CNP-ul. S-a mai povestit despre asta, a fost așa o chestie cu multe semne de întrebare. Băi, dar dacă eu, de exemplu, nu am nevoie de factură, persoană fizică, vorba aia, mă duc la un restaurant, da? Și dacă sunt companie, sigur, mi-au factura că mi-o trec acolo în cheltuielile de companie. Dar dacă sunt persoană fizică și mă duc la un date, adică de ce să mă obligi să faci factura aia? Dăm bonus și noapte bună, în fine. Da, deci asta e, cred, cea mai importantă modificare, da? Persoanele vor putea folosi RO e-factura doar dacă doresc acest lucru, da? E o chestie opțională. Și în plus, proiectul introduce și posibilitatea ca persoanele care nu mai au această obligație sau care nu mai vor să folosească sistemul să poată să fie radiate din registrele oficiale, ceea ce iarăși mi se pare normal. Adică ce trebuie să ții tu un registru că eu am venit să mânc la tine în restaurant sau, în fine, o altă instituție care ar fi obligată conform inițialelor cerințe să facă factură, eu să trebuiască să dau CNP-ul. Știi că a fost la un moment dat discuția asta cu nu, ok, nu vreau să-ți dau CNP-ul, vreau să mănânc în restaurant, nu vreau să-ți dau CNP-ul. Și soluția agreată, cel puțin în perioada provizorie, a fost că se pune 00000 acolo la locul de CNP. În fine, printre cei vizați de excepții, așadar, se numără persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, dar și cele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori. În cazul agricultorilor, măsura e justificată prin faptul că ei folosesc deja carnete de comercializare, da? Deci asta este o altă categorie despre care vorbim. Și carnetele astea asigură monitorizarea activității și conțin oarecum toate informațiile obligatorii care se regăsesc în mod normal pe o factură, deci nu ar mai trebui încă o chestie în plus. De la obligația utilizării sistemului vor fi scutite și anumite centre culturale sau, mă rog, institute culturale, da, ale altor state, că și despre asta era vorba la un moment dat, pentru, sigur, situațiile în care există niște acorduri interguvernamentale. Înțeleg că decizia asta a fost luată pentru că sunt niște dificultăți tehnice și administrative care s-au remarcat, pentru că centrele astea nu au un cod de identificare fiscală locală, știi? Și e bun, la fel, ce pui acolo? Ok, nu am CNP, nu am cui, nu am ce fac. Ministerul Finanțelor a zis că vrea să mențină digitalizarea, dar nu vrea să impună totuși niște reguli astea greu de aplicat pentru activități mai mici sau, mă rog, pentru situații care sunt excepționale. Da, deci oricum, cei de la finanțe au declarat că băi, ce se întâmplă prin măsura asta? Păi ei vin și zic că au corectat o problemă reală care le-a fost semnalată direct de societatea civilă și de diverse categorii profesionale. Na, și ei au zis că instituțiile statului trebuie să combată clar evaziunea fiscală, dar în același timp na, trebuie să rămână înțelegătoare cu cetățenii care își declară corect veniturile. În fine, sunt diverse lucruri care intră în discuție. În general, dacă vorbim de anumite declarații, mie mi se pare normal să existe o perioadă din asta premergătoare intrării full, și au mai fost și cu alte mecanisme situațiile astea, da? Tu începi, nu știu, de la 1 ianuarie se aplică habar n-am ce situație, bun, și îi dai un an sau 6 luni, nu știu cât, în care ea să intre, cum a fost și cu e-factura, nu? Au fost nu știu câte luni în care ți se recomanda să încarci și să urmărești timpul de execuție și mai știu alte lucruri de genul ăsta, până când, după aceea, la un punct, la o dată anume, a intrat obligativitatea aia de 5 zile, da? Că tu dacă ai... ai făcut o factură, în cel mult 5 zile trebuie să o încarci nefactura, altfel intervin penalizări, nu știu ce. Deci așa cred că ar fi normal și în perioada aia să verifici. Da, atunci să te consulți pe niște chestii concrete. Așa, regulament, ai acolo, îți dai cu părerea, s-ar putea. Băi, dar când se întâmplă, când ești în plan practic, mult mai clar sunt plusurile și minusurile, da? Astfel încât minusurile alea pot fi corectate în cazul în care e nevoie de asta. Bine. Oricum și colega Gia Crăciun vine și ea cu detalii și despre acest subiect, dar și despre altele. La 7 fix o întâlnim. Irina Cașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul.
3: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile ProTV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3.500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai mult de jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment avem 11 grade Celsius ca media orașului la Bistrița și la Beclean, 12 grade în acest moment. La Cluj, de asemenea, la Oradea, la Satu Mare, 12 grade și la Zalău, la Mediaș, dar și la Carei, la Alești și la Beiuș, 13 grade în acest moment la Luduș și la Turda. Un cer predominant însorit în acest moment peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 25 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Să vedem un pic pe șosele, da, e aglomerat într-adevăr, mai ales Clujul și zonele din prejur. Arterele principale sunt cu multe mașini pe ele, deci cu mare grijă dacă e să pornești din sensul giratoriu din Florești în acest moment și să ajungi în Piața Unirii. Traseul acesta îl poți parcurge în 43 de minute dacă mergi pe șoseaua Avramiancu. Din câte se pare, și centura Via Donat este foarte încărcată și ea. Dacă ești în zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute fără ambuteiaje, iar dacă ești pe strada Garoafei în Bistrița și vrei să ajungi pe Miron Cristea, ai de parcurs traseul acesta în doar 11 minute. De asemenea, nu se văd ambuteiaje pe acest tronson. Iar din Teuții Măghierăuș să ajungi în Baia Mare, în centru, poți să faci traseul ăsta în 23 de minute dacă mergi acolo pe Săsari, iar în cazul în care trebuie să mergi pe Bulevardul Regele Mihai I, 26 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. E o dimineață bună, să o facem bună în cazul în care ți se pare că nu este așa. Iar pe pagina de Facebook intră când ai un pic de timp. E necesară o lege pentru publicarea donatorilor unui ONG. Despre asta o să mai povestim mai pe larg în această oră, dar ca idee te aștept când ai un pic de timp să intri pe pagina de Facebook, să lași comentariul tău la întrebarea din fiecare dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Daft Punk la Radio Transilvania, 7:13 minute. Pe pagina de Facebook, când ai timp, intră și lasă un comentariu apropo de întrebarea din această dimineață. La fel de bine poți să răspunzi și pe WhatsApp. Numărul nostru de WhatsApp este 0770 551 926. Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce reguli foarte stricte pentru asociații, poate mai stricte pentru asociații, fundații și federații, și conform acestui document, organizațiile neguvernamentale vor fi obligate să depună în fiecare an o declarație detaliată cu toate veniturile și sursele lor de finanțare din anul precedent. Și în declarația asta trebuie incluse toate datele de identificare ale firmelor care au oferit bani, dar și ale persoanelor fizice în cazul în care donațiile primite de la acestea depășesc suma de 5.000 de lei. Acum, documentul cu finanțatorii va trebui depus la structurile teritoriale ale ANAF-ului, da? în același timp cu situațiile financiare anuale. Și ulterior, aceste liste vor fi publicate într-o secțiune specială de pe pagina de internet a ANAF-ului. Textul prevede... Asta nu înțeleg foarte clar, că textul practic prevede protejarea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, dar numele donatorilor nu vor fi ascunse și vor deveni publice pe internet. Deci, din punctul meu de vedere, e o contradicție oricum. Organizațiile care nu respectă această obligație își vor vedea activitatea suspendată imediat și, dacă nu se conformează în termen de un an, înțeleg că și se ajunge direct la dizolvare, adică va fi o dizolvare automată. Inițiatorii spun că o astfel de măsură este necesară. Totuși, la nivelul Uniunii Europene există discuții aprinse despre limitele de transparență ale asociațiilor și, în plus, veniturile și cheltuielile asociațiilor sunt deja publice prin mecanismele existente și publicarea numelor pe site-ul Ministerului Finanțelor pare o încercare de a intimida unii donatori. Sigur că e și povestea aia că, boi, dacă n-ai nimic de ascuns, bine, hai, lasă, astea sunt povești. Dar, oricum, nu am nimic de ascuns eu în sine, dar oricum declarațiile se fac cu donația mea, să zicem, da, vreau să donez undeva 5.000 de lei. Ok, da, trebuie să mă pui acolo la panou, știi, era reacția asta, mă pui acolo la panoul ăla de parcă am făcut ceva rău. De ce? Adică, de ce îi contextul ăsta în care cine e implicat într-un ONG să fie pus la perete? La nivelul Uniunii Europene nu există nicio directivă similară cu regulile propuse în acest text, care urmează de altfel să meargă la Camera Deputaților pentru votul final, încă nu avem o dată pentru această discuție în Camera Deputaților, dar urmărim cu interes. Și atunci vine cumva întrebarea destul de firească în această dimineață, dacă e necesară o lege pentru publicarea donatorilor unui ONG, în contextul în care oricum veniturile dintr-un ONG sunt monitorizate de către ANAF. Pe pagina de Facebook, n-ai timp, lasă un comentariu. Este necesară această lege pentru publicarea donatorilor pentru unui ONG? Până la urmă, pot fi argumente poate mai multe decât argumentele pe care le-am auzit până acum în spațiu public sau, mă rog, cele care au fost intuite. Hai să vedem cum arată, de fapt, tabloul dezbaterilor apropo de această nouă lege care, repet, a trecut de Senat și urmează să meargă la Camera Deputaților.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:20, Adrian, bună dimineața, ne-a trimis un mesaj, vom face foarte multe donații de maximum 4.999 de lei pentru a nu ajunge pe panou, este și asta o variantă. Flavia, de asemenea, ne-a trimis un mesaj de data asta în comentarii. Flavia a spus, teoretic nu ar avea de ce să se ascundă, faptele bune ar trebui mediatizate, iată și acest punct de vedere. Dar, în altă ordine de idei, apropo de bani totuși, să știi că dacă ești în zona Clujului, poți primi o finanțare nereambursabilă. Consiliul Județean a dat startul perioadei în care se pot depune cereri pentru obținerea de astfel nerambursări, de astfel de finanțări nerambursabile din bugetul județean pentru acest an 2026. Așa că ONG-urile, mă rog, diversele instituții care se încadrează și care desfășoară activități în diverse domenii sunt invitate să își înscrie proiectele. Fondurile sunt destinate programelor din sfera tineretului, a activităților socio-educaționale, a sportului, a culturii, dar și pentru cultele religioase recunoscute legal. Toate aceste solicitări se trimit exclusiv online prin intermediul aplicației Ghișeul Unic la în perioada următoare. Perioada de înscriere a început alaltă ieri, luni, iar data limită până la care se pot trimite documentele este 2 iunie, marți 2 iunie, până la ora 24 în cazul în care vrei să folosești perioada de seară. Toate detaliile, toate informațiile necesare pentru completarea cererilor au fost publicate direct pe prima pagină a site-ului acestei instituții, Consiliul Județean din Cluj. Bugetul total a fost împărțit în funcție de domeniile de activitate ale proiectelor, așa că vorbim de programe destinate tineretului și activități socioeducaționale cu suma totală, desigur, de 1.200.000 de lei. Pentru proiectele din domeniul cultural sunt sume de tot așa de 1.200.000. Structurile sportive din județ au la dispoziție 1.250.000 de lei și unitățile de cult văd că lor li s-a repartizat cea mai mare sumă, 3.050.000 de lei. Cei de la Consiliul Județean încurajează toată lumea, mă rog, care se încadrează, da, care are calitate potrivită, asociații, instituții locale și așa, să profite de această oportunitate, să trimită în număr cât mai mare inițiative și să-și pregătească implementarea anumitor proiecte pe care să le pună, iată, sub această finanțare nerambursabilă. Multe alte consilii județene din țara noastră organizează anual programe similare de finanțare nerambursabilă, pentru că, da, până la urmă este o bază legală pentru chestia asta. Fondurile acestea sunt destinate sprijinirii comunităților locale prin intermediul ONG-urilor și asociațiilor sportive sau culturale. Printre județele care au tot așa tradiție în acordarea acestor finanțări, putem enumera Bihorul, da, autoritățile de aici finanțează foarte mult proiecte culturale și sociale, dar și programe destinate promovării turismului local sau a tradițiilor din județ. Sibiul, de asemenea, stă foarte bine pentru că și în acest județ, Consiliul Județean pune accent mare pe agenda culturală, pe proiectele de tineret și așa mai departe. Am mai văzut succes în astfel de programe în județul Timiș, la Brașov, la Iași, la Constanța, dar aproape toate consiliile județele, cred, și marile primării din țară, cum sunt cele din București, Oradea sau Arad, da, publică ghiduri de finanțare pe site-urile oficiale, în general în primele luni ale anului, pentru diverse chestiuni, pentru primăria Cluj, de exemplu, s-a încheiat vineri, dacă nu mă înșel, la vineri s-a încheiat perioada în care se puteau depune aceste programe pentru finanțare nerambursabile. Iată, de luni a început în Cluj pentru Consiliul Județean. Deci există astfel de oportunități, trebuie doar să fii pe fază și să răspunzi acestei invitații.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.

0: pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix am văzut, am remarcat o postare interesantă a vicepreședintelui Consiliului Național al Audiovizualului, o postare pe Facebook, pe pagina lui. Valentin Jucan a scris despre boți, că în ultima perioadă termenul bot este folosit foarte des pentru a explica orice formă de susținere online care nu convine cuiva. Dacă apar multe comentarii sau distribuiri în favoarea unei idei sau, mă rog, a unei persoane publice, imediat apare acuzația că sunt boți. Totuși, boții există și pot fi recunoscuți destul de ușor dacă ne uităm la câteva lucruri simple. Nu este o chestie automată, da? Un cont fals postează aproape non-stop, la orice oră, fără pauză și fără activitate personală reală. În schimb, un om obișnuit intră pe rețelele sociale când are timp, distribuie ceva ce îi place și apoi își vede de viață. Cam asta este obișnuința. Un alt semn important este felul în care sunt scrise mesajele. Boții repetă aceleași texte pe multe pagini, aproape identic, ca un fel de copy-paste continuu, să zicem așa. Și oamenii reali nu fac asta. Ei își exprimă opiniile relativ diferit. Da? Unii scriu scurt, alții mai detaliat, mai pui un emoji, poate ai o scriere anume. În fine, toată această diversitate cumva arată că în spate sunt persoane reale. La fel și profilurile. Conturile fără poze, fără prieteni, fără postări personale ridică suspiciuni. Da? Oamenii obișnuiți postează și lucruri din viața lor de zi cu zi, nu doar comentarii, nu știu, că sunt politici sau de altfel, nu contează. Diferența se vede și în conversație. Un bot repetă același mesaj și nu poate purta un dialog adevărat. Un om real răspunde, argumentează, mai glumește, se contrazice, mă rog. Da, de asta nu orice val de susținere online înseamnă automat o campanie coordonată. Uneori este pur și simplu o reacție firească a multor oameni care gândesc asemănător. A confunda popularitatea autentică cu o armată de boți poate fi o greșeală, mai ales atunci când nu există dovezi clare care să arate un comportament automatizat. Poate te ajută și pe tine. Postarea lui, desigur, este mult mai amplă, mult mai detaliată. Eu am zis doar câteva idei pe care le-am extras din această mică lecție despre boți, să zicem așa, care vine din partea unei persoane care cred că e normal să fie interesată de acest fenomen și de corectitudine, inclusiv în mediul online. Valentin Jucan, vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului. Yves La Rock în minutele următoare avem cu Rise Up. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:38, bună dimineața, spor în ce faci sau să ai drum bun dacă ești încă prin trafic pe undeva. Și când ajungi la un punct de staționare, intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și lasă și tu comentariul tău. Vorbim în această oră despre necesitatea legii pentru publicarea donatorilor unui ONG. Aveam detalii date ceva mai devreme. E, dintre comentarii, Peter, bună dimineața, Peter râde și spune acum se va vedea care și câți politruci și ai lor dau bani cadou pentru propagandă. Flavia scrie, teoretic nu ar avea de ce să se ascundă, faptele bune ar trebui mediatizate. Jolt, bună dimineața, Jolt. Probabil că anumite persoane donează bani negri pentru zile albe și de aceea se cere transparență totală, ne scrie în comentariu. Adrian, de asemenea, ne-a trimis el un mesaj, de data asta nu în comentarii, ci separat în privat. Adrian spune, vom face foarte multe donații de maximum 4.999 de lei pentru a nu ajunge la panou, asta în cazul în care, desigur, cineva urmărește să fie low profile. Care este opinia ta? Crezi că e bună această lege? E binevenită? Există, într-adevăr, discuții la nivel european și nu numai, apropo de protejarea datelor cu caracter personal, având în vedere că pe respectiva listă, pe site-ul ANAF-ului, se vor publica numele, în întregime, numele donatorilor. E potrivită, până la urmă, aceste situații financiare oricum se declară către ANAF. Înțeleg eu că suplimentar apare numele acestor persoane în spațiul public, astfel încât să fie eventual discutată respectiva donație, dar până la urmă este obișnuit sau este normal să pui la îndoială sau să intri într-o dezbatere cu privire la decizia unei persoane, inclusiv fizice, de a dona către o anumită organizație neguvernamentală. Opinii pro și contra apropo de această chestiune, când ai timp, cum spuneam, intră pe pagina de Facebook, lasă un comentariu. E bine venită această lege sau un pic cam încurcă? Care e opinia ta?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Collins la Radio Transilvania, 7:47 de minute. Uite, o chestie de curiozitate mi-a atras atenția, bine și pentru că sunt mulți bani la mijloc, dar și pentru că sunt trufele, pentru că piața trufelor din România a intrat în atenția autorităților după ce Garda de Mediu a descoperit multe nereguli și chiar foarte grave, pare să. Inspectorii au aflat că miza financiară din acest domeniu este foarte, foarte mare, e uriașă, iar județul Cluj, de exemplu, e printre cele mai afectate zone din țară. N-aș fi zis, n-aș fi știut. În cadrul verificărilor, comisarii de mediu au descoperit chiar și firme care au depășit cu până la 100 de tone cantitățile de trufe pe care aveau voie să le vândă legal. Publicațiile Monitor de Cluj și Altați au detaliat în amănunțime subiectul ăsta. Eu zic doar pe scurt câteva idei. Din punct de vedere financiar, activitatea asta aduce câștiguri foarte mari pentru cei implicați. Trufele negre au ajuns să fie vândute direct de la colegătorii, mă rog, mai mult sau mai puțin specializați, să zicem, care se ocupă cu asta în mod curent. Prețurile sunt și de 600 de euro pentru un kilogram. În același timp, trufele albe, care sunt mult mai rare, sunt și mai scumpe, așa că prețul lor poate urca până la, îți poți închipui, valoarea de 5.000 de euro pe kilogram. Oh my God! Din cauza acestor sume mari de bani, desigur, situația din păduri a devenit extrem de tensionată și chiar periculoasă. Cum spuneam, mai multe anchete jurnalistice arată că această lume este controlată de rețele informale care apar, apar cu tot felul de, cum să le zic eu, cu situații conflictuale. Da, apar conflictele mari, apar presiunile mari. Toamna trecută, de exemplu, chiar s-a mai scris în presă despre cazuri de violență extremă, când câțiva culegători de ciuperci au fost loviți cu tot felul, topoare, etc. Și din motivul ăsta, turiștii sunt sfătuiți să nu se chiar aventureze prin pădure așa, hop, țop, uite ce pădure frumoasă este, ne plimbăm pe acolo, că nu se știe ce căutător de trufe găsești pe acolo și te confundă cu o trufă. În plus, această goană după profit distruge și natura, sperie foarte mult animalele sălbatice chiar și în locuri cum ar fi în, nu știu, munții Gilăului, de exemplu, sau pe Valea Someșului Rece, grupuri mari de câte 20 sau 30 de persoane folosesc petarde și răscolesc permanent pământul și din cauza zgomotelor puternice și, mă rog, agitației, îți dai seama, pe care o fac oamenii, diverse animale sunt alungate din habitatele lor naturale, urși, căprioare și nu numai. Apropo de asta de urși, da? Zilele trecute se povestea despre ursul care a vizitat Miceștiul sau care a ajuns în Dezmir și așa mai departe. Păi oamenii, nu toată lumea, oamenii răi, da? Fac boacăne pe acolo prin păduri și animăluțele săracele, ele își caută alte trasee, își caută alte teritorii, ce să facă și ele? Acum s-o nimerit să ajungă pe unde sunt și oamenii. N-ar vrea, nu și-ar dori să conviețuiască cu oamenii, dar dacă se schimbă prea mult habitatul lor, da, eu zic că e de înțeles. Tocmai de asta trebuie găsite niște soluții pașnice, în primul rând, și nu să te apuci cu nervi. Vai, a venit ursul să mă mănânce. Păi, a venit ursul să mănânce săracul, nu vrea să te mănânce pe tine. Dar, da, ar trebui fiecare să respecte teritoriul celuilalt. Pădurile sunt pentru urși și nu pentru case. Orașele, într-adevăr, sunt pentru noi și nu pentru urși. Inclusiv chestiile cu zoo. Mie mi se rupe sufletul când mă duc la un zoo și văd un urs acolo într-o cușcă. Că e oribil. Dacă sunt rezervații, da, sigur, și să-i vezi într-un alt fel de o altfel de grădină, cu adevărat o grădină zoologică, nu o închisoare pentru animale, iarăși putem povesti. Da, dacă ți-aduci aminte, într-o altă dimineață am dezbătut noi subiectul grădinilor zoologice. Nu le reluăm neapărat acum, pentru că suntem pe final de întâlnire. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile și apoi începe edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6. O zi excelentă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Am deschis un nou Carrefour Express în Cluj pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148. Vino să încerci rețeta unui nou început. Până pe 20 mai te așteptăm cu oferte speciale de deschidere. Mere roșii la 3,99 lei kilogramul, zahăr Carrefour Classic 1 kg la 3,39 lei, dar și meniu burger la 22,50 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: prietenos.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțare.

0: Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate în general. Bifăm lucrurile importante care se întâmplă în Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, în localitățile mari din județul Cluj. Vorbim despre cotidian, vorbim despre evenimente care, sigur că da, fac agenda zilei și vă invit pe voi, pe fiecare dintre cei care ne ascultați, să veniți cu sugestiile, informațiile pe care le dețineți și de ce nu, cu propunerile voastre de teme de discuție pentru emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

Ei din Cluj la Radio Transilvania. Sunteți în emisiunea sau pe frecvența, dacă vreți, care pune întrebările pe care mulți le gândesc, dar puțini le rostesc. Pentru că astăzi vreau să discutăm despre un subiect simplu, dar esențial: cât de sigur este de fapt Clujul? Este orașul în care poți merge liniștit pe stradă, inclusiv noaptea? Este sigur în cartiere, în centru, în transportul public? Sau există o diferență între imaginea de oraș occidental și realitatea de zi cu zi? Așa că aștept comentariile și părerile voastre pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animăluțul tău.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
10: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să vorbim despre pastila istorică zilei de 20 mai. Astfel, în anul 325, pe 20 mai, se deschide oficial primul conciliu de la Nicea, cu începerea primului sinod ecumenic al Bisericii Creștine. În 1498, pe 20 mai, exploratorul portughez Vasco da Gama descoperă drumul maritim către India când ajunge la Cozicode, cunoscut anterior drept Calicut, India. În 1570, pe 20 mai, este publicat primul atlas, Teatrum Orbis Terrarum. Acesta conține 70 de hărți. În 1873, pe 20 mai, comerciantul de țesături Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiți blugi. În 1960, pe 20 mai, filmul La Dolce Vita, regizat de Federico Fellini, primește Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Actrița Anita Ekberg este populară cu scena de film din Fântâna din Trevi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am vorbit mai devreme de semnificația zilei sau semnificația istorică a zilei de 20 mai. Vreau să vă mai spun că astăzi sunt și câteva sărbători internaționale. Foarte interesant, ziua de 20 mai este marcată internațional drept Ziua Mondială a Albinei, proclamată de ONU, și ziua alegerii căpșunilor. Mi se pare absolut minunat ziua alegerii căpșunilor. Pe de altă parte, sigur că dacă vine vorba de ziua mondială a albinei, cred că tuturor ne place mirea, știm foarte bine beneficiile terapeutice pe care le are mierea, nu doar faptul că poate fi privită ca o delicatesă, și știu că sunt foarte mulți, chiar dintre ascultătorii noștri, care au cumva pasiune în zona asta a apiculturii, a creșterii albinelor, a lucrului cu stupii în livadă. Chiar merită să discutăm o dată mai pe larg despre această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Sibiu, Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Deichmann deschide!
7: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
8: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Am deschis un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148. Vino să încerci rețeta unui nou început. Până pe 20 mai te așteptăm cu oferte speciale de deschidere. Mere roșii la 3,99 lei kilogramul, zahăr Carrefour Classic 1 kg la 3,39 lei, dar și meniu burger la 22,50 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul, iubim Clujul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: where my heart goes.
1: FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile ProTV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai mult de jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Cât de sigur este Clujul? E întrebarea acestei zile. Cât de în siguranță vă simțiți în orașul în care trăiți? Aștept cu mare interes orice răspuns, orice comentariu pe această temă de la voi și, sigur, eventuale propuneri pe care le aveți cu privire la subiecte pe care să le abordăm aici în emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Culți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am primit un mesaj de la Andrei care îmi spune în felul următor: eu locuiesc în Mănășturi de aproape 10 ani și sincer mă simt în siguranță. Mă întorc și la 11-12 noapte acasă și n-am avut niciodată probleme. Sigur, mai vezi gălăgie, câte un scandal minor, dar violență serioasă foarte rar. Bun, îți mulțumesc pentru mesaj. Deci, Andrei, sentimentul tău este de liniște. Acum că ai spus câte un scandal foarte rar, totuși mai există, dar nu definește, hai să-i spunem, viața de zi cu zi. Îți mulțumesc pentru mesajul și comentariul tău. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Declarația unică trebuie depusă până la 25 mai, reamintește ANAF contribuabililor. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri, însă contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi despre cât de sigur este Clujul. Am un mesaj de la Liana care spune: da, Clujul e sigur, dar cu niște rezerve. Zonele intense circulate, centrul, cartierele inspiră încredere. Problemele apar mai ales în anumite locuri izolate, cum ar fi în jurul gării sau pe unele alei neiluminate. Îți mulțumesc, Liana. Foarte bună observația cu zona gării. Aici probabil că ar trebui ca autoritățile să fie ceva mai atente. E probabil ceva mai sensibilă, probabil, zona respectivă și măcar și la nivel de curățenie, apropo de zona gării. Da, am putea spune, cu alte cuvinte, e un oraș sigur, dar nu fără puncte sensibile. Mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Îmi scrie și Ioana, care e studentă. Eu mă simt relativ în siguranță, dar ca femeie există mereu o atenție suplimentară pe unde merg, cât e ceasul, cine e în jur. Clujul este peste multe orașe din România, dar asta nu înseamnă că poți lăsa garda jos complet. Ioana, îți mulțumesc pentru mesaj. E foarte importantă perspectiva asta. Siguranța statistică nu înseamnă automat confort personal. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Am deschis un nou Carrefour Express în Cluj pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148. Vino să încerci rețeta unui nou început. Până pe 20 mai te așteptăm cu oferte speciale de deschidere. Mere roșii la 3,99 lei kilogramul, zahăr Carrefour Classic 1 kg la 3,39 lei, dar și meniu burger la 22,50 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri, însă contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit Observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Emei din Clâșlare de Transilvania. Pornim într-o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră. Discutăm, sigur că da, despre cât de sigur este Clujul, cum vă simțiți voi aici și mă gândeam de pildă la faptul că putem vorbi și despre, nu doar despre, hai să spunem, siguranța când vine vorba de o anumită zonă a infracționalității sau a contravențiilor. M-aș duce și la ceea ce înseamnă siguranța rutieră, de pildă, siguranța în trafic. Vă simțiți siguri când circulați pe străzile din Cluj? E un trafic, nu știu, mai haotic decât în alte părți, pentru că am găsit și replici de genul: Clujul s-a apropiat foarte mult de maniera în care se conduce în București. O fi așa? Aștept gândurile și răspunsurile voastre pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de subiectul pe care îl discutăm astăzi, administrația locală din Cluj-Napoca a testat prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului la o altitudine de aproximativ 120 de metri, scrie G4 Media, care citează monitorul de Cluj. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Luăm stradă cu stradă, acoperiș cu acoperiș, nimeni nu va mai construi ilegal în Cluj-Napoca, intervenim cu drona și dublăm munca inspectorilor din teren, a declarat Boc în timpul demonstrației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor clandestine, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
8: Haide!
9: Te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
10: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de subiectul pe care îl discutăm, cât de sigur este Clujul, aș avea aici două amendamente. Cred că putem privi această perspectivă prin ceea ce înseamnă realitate. Numărul de infracțiuni, intervenții, incidente, accidente, că tot am discutat despre trafic, sau despre percepție. Cât de în siguranță se simt oamenii. Clujul stă bine la percepție, comparativ cu multe orașe mari. Acum, sigur, trecând așa în grafic, lucruri cel puțin la nivel de aparență, are iluminat public bun, viață urbană activă, zone centrale vii, o comunitate implicată. Dar există și provocări de care poate că n-ar trebui să uităm. S-a vorbit și mi-aduc aminte că am făcut interviu chiar aici în Made in Cluj la Radio Transilvania cu judecătorul Cristi Danileț și înainte de asta pe portalul Servus Cluj, care vorbea, iată, despre fenomenul consumului de droguri în anumite cercuri. Apoi, sigur, rămân și zonele de infracționalitate măruntă, dar fenomenul consumului de droguri poate că ar trebui, iată, tratat mult mai atent în Cluj. Mi-aduc aminte declarația domniei sale din 2019, care spunea că nici un liceu din Cluj nu scapă sau nu a rămas neatins de flagelul drogurilor. Era o declarație de acum 7 ani care, sigur, ar trebui în continuare să preocupe comunitatea noastră. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Mihai îmi lasă un mesaj în care îmi spune: Clujul e sigur, în Cluj îmi lasă bicicleta afară, mă simt mai sigur aici decât în multe capitale europene. Nesiguranța vine din prețuri. Sunt accesibile? Aici e o altă discuție. Mihai, îți mulțumesc pentru un mesaj foarte interesant și foarte plastică, paralela pe care tu o faci între siguranța pe care o ai în Cluj când vine vorba de, nu știu, securitate și ceea ce înseamnă transformarea asta ciclică a prețurilor sau sezoniere. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. We were staring down disaster.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: modern și prietenos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile ProTV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3.500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Eu, Evin Cluj, la Radio Transilvania, o nouă oră de poveste, o nouă oră în care vreau să aflu de la voi cât de sigur este Clujul. E o întrebare deschisă, puteți vorbi de diverse dimensiuni pe care le are orașul, sigur că da. Toate cele ce țin de securitate, de ordine publică, dar pe de altă parte și eventual siguranța pe care o regăsiți în trafic, un subiect pe care noi l-am dezbătut aici destul de des. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Așteptând continuare mesaje de la voi, le puteți lăsa pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania și mă bucură efervescența sau dinamica acestui subiect, comentariile care vin. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Colegii mei din Cluj la Radio Transilvania, cât de sigur este Clujul, întrebarea acestei zile. Cumva m-aș duce, iată, așa retrospectiv la ceea ce am primit ca mesaje până acum și mă gândesc că, de pildă, putem deduce ideea că orașul Cluj-Napoca, municipiul Cluj-Napoca, este în percepția celor mai mulți un oraș sigur, poate printre cele mai sigure orașe din România, cred că cel mai sigur din România și printre cele mai sigure din Europa și din lume, e statistică, dar siguranța, trebuie să recunoaștem, nu este un trofeu câștigat definitiv. Se întreține prin ordine publică, comunitate, infrastructură, bun simț civic. Lucruri pe care cred că trebuie să le exersăm în fiecare zi, tocmai pentru a menține această realitate și impresie pe care o are Clujul. Așteptăm în continuare mesaje de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania. Silvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mei din Cluj la Radio Transilvania. România are printre cele mai mici salarii medii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia. Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de est și de sud, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri. E un clasament pe care îl găsiți pe profit.ro, citează Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Anyway, din Cluj la Radio Transilvania, mi se pare, iată că am găsit o știre destul de interesantă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în această perioadă. Protejarea unei suprafețe suplimentare de 1,2% din teritoriul global al Terei sub forma unor rezervații naturale ar preîntâmpina majoritatea extințiilor prezise de plante și de animale și ar costa aproximativ 263 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu, informează Reuters. Omenirea și-a propus drept obiectiv protejarea 30% din planeta noastră până în 2030, în scopul conservării faunei și florei decimate de schimbările climatice, poluare și distrugerea habitatelor. Factorii de decizie politică se vor reuni în cadrul unui summit al Organizației Națiunilor Unite în octombrie în Columbia pentru a discuta modalitățile prin care poate fi atins acest obiectiv. Noul studiu publicat în revista Frontiers in Science a avut drept obiectiv identificarea celor mai valoroase zone cu speranța că vor fi incluse în acele planuri de conservare. Ariile propuse acoperă o suprafață suplimentară de 1,6 milioane de kilometri pătrați, un teritoriu cât o cincime din suprafața Statelor Unite și includ peste 16.000 de situri la nivel global, unde trăiesc specii rare și amenințate. Aceste suprafețe se adaugă celor aproape 16% din teritoriul planetei noastre, care beneficiază deja de un anumit nivel de protecție. Continuăm aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Am deschis un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148. Vino să încerci rețeta unui nou început. Până pe 20 mai te așteptăm cu oferte speciale de deschidere. Mere roșii la 3,99 lei kilogramul, zahăr Carrefour Classic 1 kg la 3,39 lei, dar și meniu burger la 22,50 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Deichmann deschide!
6: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitor. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu două dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Cât de sigur este Clujul? E întrebarea acestei zile. Cât de în siguranță vă simțiți în orașul în care trăiți? Aștept cu mare interes orice răspuns, orice comentariu pe această temă de la voi și sigur, eventuale propuneri pe care le aveți cu privire la subiecte pe care să le abordăm aici în emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

aici la Radio Transilvania. Vreau să vorbim despre pastila istorică zilei de 20 mai. Astfel, în anul 325, pe 20 mai, se deschide oficial primul conciliu de la Nicea cu începerea primului sinod ecumenic al Bisericii Creștine. În 1498, pe 20 mai, exploratorul portughez Vasco da Gama descoperă drumul maritim către India când ajunge la Cozicode, cunoscut anterior drept Calicut, India. În 1570, pe 20 mai, este publicat primul atlas, Teatrum Orbis Terrarum. Acesta conține 70 de hărți. În 1873, pe 20 mai, comerciantul de țesături Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiți bluci. În 1960, pe 20 mai, filmul La Dolce Vita, regizat de Federico Fellini, primește Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Actrița Anita Ekberg este populară cu scena de film din Fântâna din Trevi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
4: Deichmann deschide!
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
7: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
8: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vin în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
12: Toate radiourile dau aceeași muzică.
13: Muzică?
12: Radio Transilvania este diferit.
13: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am vorbit mai devreme de semnificația zilei sau semnificația istorică a zilei de 20 mai. Vreau să vă mai spun că astăzi sunt și câteva sărbători internaționale. Foarte interesant, ziua de 20 mai este marcată internațional drept Ziua Mondială a Albinei, proclamată de ONU, și ziua alegerii căpșunilor. Mi se pare absolut minunat ziua alegerii căpșunilor. Pe de altă parte, sigur că dacă vine vorba de ziua mondială a albinei, cred că tuturor ne place mirea, știm foarte bine beneficiile terapeutice pe care le are mierea, nu doar faptul că poate fi privită ca o delicatesă, și știu că sunt foarte mulți, chiar dintre ascultătorii noștri, care au cumva pasiune în zona asta a apiculturii, a creșterii albinelor, a lucrului cu stupii în livadă. Chiar merită să discutăm o dată mai pe larg despre această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania. Yeah!

Cluj la Radio Transilvania. A ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Am deschis un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148. Vino să încerci rețeta unui nou început. Până pe 20 mai te așteptăm cu oferte speciale de deschidere. Mere roșii la 3,99 lei kilogramul, zahăr Carrefour Classic 1 kg la 3,39 lei, dar și meniu burger la 22,50 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate!
1: A sosit Teddy! Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy! Joia aceasta! Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!
2: Protejează!

0: poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animăluțul tău.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Jordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri, însă contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6 la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru campionatul mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Am deschis un nou Carrefour Express în Cluj pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148. Vino să încerci rețeta unui nou început. Până pe 20 mai te așteptăm cu oferte speciale de deschidere. Mere roșii la 3,99 lei kilogramul, zahăr Carrefour Classic 1 kg la 3,39 lei, dar și meniu burger la 22,50 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
8: Dykeman deschide!
9: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația AGI Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi totală. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
7: A sosit Teddy! Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy! Joia aceasta! Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile ProTV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3.500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitive exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: arhituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri, însă contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Lose Control de la Teleswims, Vin și Sugar Babes cu Push the Button, super piesă de prin 2005 pe debut de 15. Redem play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența!
1: Radio Transilvania.

0: Aprobăm era Ministerul Finanțelor și a Ministerului Dezvoltării. Guvernul a aprobat în ședința de zilele trecute două acte normative menite să sprijine comunitățile în asigurarea cofinanțării și acoperirea cheltuielilor proiectelor europene, inclusiv PNRR, pentru deblocarea, continuarea și finalizarea acestora la timp și prevenirea pierderii fondurilor europene, a anunțat ministrul Cecchia Oțila. Iată așadar, primăriile se pare că se pot împrumuta fără dobândă pentru a închide proiectele prin PNRR.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și Where Is My Husband de la Ray sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare în această zi de miercuri aici în Traffic. Norbisop, că sunt eu împreună cu voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: It ain't no country club either. This is LA.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Meteorologii de la Easy Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Mori, mulțumim, am ascultat Adam Lambert aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Elizabeth Taylor de la Taylor Swift și Stand By Me de la For The Girls v-am pregătit spre ascultare. Norbi Socu sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sábado 12 de dezembrie. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Just Like a Pill de la Pink. Vine și Jennifer Lopez alături de David Guetta cu Save Me Tonight pe debut de 16. The Pink, chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Turitan Țoșborn a declarat că cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje. Iată așadar, se pune punctul pe ei, cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii, plata la timp a subvențiilor pentru fermieri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie. New truck, big

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
8: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că FreshNap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. FreshNap. Totul pentru animăluțul tău.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: hidup ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Saint of Me de la The Rolling Stones și She Will Be Loved de la Maroon 5 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: investment noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iar așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Ești în trafic la Radio.

Să fac drag și eu n-am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de a mea colegă Gia Crăciun în fix de 17. Până în fix însă Rivers, de la Afrojack, Shamel și Shakira, Whenever, Wherever, v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Deichmann deschide!
9: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri, însă contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru campionatul mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Won't Forget You de la Shouse. Vine și Ricky Martin cu Cristina Aguilera cu Nobody Wants to Be Lonely pe debut de 17. Redemplic chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat despre programul Rabla 2026 că tichetele vor avea cel mai probabil o valoare mai mare decât cele din anul precedent, însă această creștere nu va fi una substanțială. Ea a precizat că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare. Iată așadar, cum se spune, speranța moare ultima. Valoarea tichetelor din programul Rabla 2026 nu are cum să scadă mai mult decât în 2025.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: pubblicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Want It That Way de la Backstreet Boys și End of Beginning de la DJ O sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oficialii Institutului Național de Sănătate Publică recomandă populației să includă în rutina zilnică folosirea cremei solare pentru a se proteja de razele ultraviolete. Crema cu protecție solară ar trebui aplicată cu cel puțin 15 minute înainte de expunerea la soare, iar reaplicarea ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ore sau imediat după not sau transpirație excesivă. De asemenea, este important să nu uităm de zonele ușor neglijate, cum ar fi urechile, gâtul și dosul palmelor. Iată așadar, pe timpul verii, crema solară obligatorie atunci când ieșim din casă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Superstar, ascultat de la Jamelia aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix ultimul revers de la Antia și Everything Changes de la Take That. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după ora 18. Rămâneți cu mine.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5 lei 50 sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756-072-104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma ABC Derm gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitor. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, preste în conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Built de la Meli. Vine și Demiano David cu Tyla, cu Talk to Me, pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Cristian.
1: Am văzut foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acesta, în 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

un subiect care până mai ieri a fost cusut cu ața albă. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluției Islamice, desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Așadar, este oficial, cel puțin pentru moment, Iranul merge în America.

0: can't catch my breath.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
9: A sosit Teddy! Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy! Joia aceasta! Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Say You'll Be There de la Spice Girls și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcu sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Don't Be So Shy de la Imani și Survivor de la Destiny's Child v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide.
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Deichmann deschide!
2: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit Observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute a fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Black.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Culorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună. Bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: West Coast for life.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.